la facciano già. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai, vai. Dai